0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: I've seen the sun go down.

0: Pa ko stane?
1: Za 2 tedna, starši, super bomo, pa plavaj, pa ja.
2: Listen to the story.

0: ako potrebuješ dobro družbo. Sta Miško i Pintar na Radiju Ena, prava izbira.
1: Za smih, glazbu i pravo vikend uz dušje.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.